Eina viku setne, 1. mars 1983, vera tei bæje June Carter og Johnny Cash tjunavugt. Nu fekk han kvinnuna han elskaði yfir allt að gjør, og hon fekk Cash skoitt upp í etternavnu. Vuxlan var í búinun Franklin í statunum Kentucky, tí her var ikkje so long búiru að fóa tjunapapurinni ágrætt. Brittleppe blev hilti og í nutju stóru húsunum tja June og Johnny og í Hendersonville her best alkoholfrýir drittjir voru skonktur. Sama mundi Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekur móti einari hægjurslun frá CMA. Ta sigur Johnny að hetta var voru som rúargava. Ongjum visti hvað það mætti vi. Að han nu endelig hei finnje June Carter til kono, 12 år etter at hei fyrste ferie du hittst, og ha sama padle og inn og John Sexholtrush, og Johnny sier vi June eina for hver du kona min. Vi skulle høyra Cause I Love You, Johnny Cash eir år og lær.

Nú helsu og familjuvíðskiftinu tja Johnny Cash voru komin í trygga levo, kundi hann framföra rúsfrýur að palla. Og í januarmána og í 1993 fer hann eina konsertferð til Asia. Her hann meðan anna eisne ferð til Vietnam að halda konsertur fyrir hermannunum her. Og 18. februar hann í stúdíu saman við Bob Dylan og bústur úr kemur LP-in Nashville Skyline. 24. februar og 1923 Johnny Cash í San Quentin fangslunum og heldur konsertur som vera teknar upp og på plato og sjónvarp. AV, meðan þeir køyra og í ferabossunum, ger hann sangen San Quentin. Og her það Carl Perkins og í spelgittar. Johnny hei fyrstu fyrir sundi her, 1. januar 1928, og ta seg at Merle Haggard innifyrir stoltur. San Quentin fangsle rúmar umlæg 3300 fengu. Annars var Huntsville fengsle i Texas ta fyrsta fangsle han vidjaði i 1926. Hetta var tui at ein av cowboy fyrirmyndunum tjónum John Wesley Harden hei sýtti fengi her i 1848 til 1845. I Huntsville fangslunum kunnu sýta umlæg 1600 fengar. Sam

Eftir þetta fyrir Johnny Cash að framlæja nekrar sjónvarsendingar fyrir ABC, ABC sjónvarsfélagi, þær fyrstu sendingarnar verða tiknar upp í Kalifornía. Og í oktobermána kundu blæði Nashville Banner upplýsa að Johnny Cash seldi fleiri plátur en The Beatles í USA. Og þetta maður síðast að vera bragt þau það gjörði ongin ánur kontristjörna. Og í decembermána hann á forsöginu á Time Magazine som hefur en að lenga græn mannen og tónleikarlöfi tjónum. Og á jólun koma Ruth og Billy Graham að vitja í heiminum í Hendersonville fyrir fyrstu fyrr. Og Johnny kundi sagt hans vera nögtur tá í ári 1993 endar. Tá hefa June og Johnny fengi nýttjú hægjurslönur frá CMA og örum tónleikastónum. Enda sendingin nú komin að enda. Skriva handrit og valt tónleik Oddbjörn Vokslui og í saunanum Malena Clemensen, tökningur Heini Holm Johannesen og í udvarstående Paul Danielsen. Vi tar til senast Family Bible, Walter Breed, Paul Boskirk og Claude Gray eier år og le. Hentet opptøkken fra 1995.